السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل، ایکسائٹنگ پلس ا پریزی مارننگ سبھی سننے والے لسنرز کے لیے. تو لسنرز، میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ، ون اینڈ اونلی آرچے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے پسندیدہ شو ٹیوا ڈائیلاگ میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن سے متعلق، کمیونیکیشن سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ شامل کرتے ہیں شو میں انٹرٹینمنٹ کا ڈوز. سوچے لسنرز، پوری کوشش کی جائے گی کہ اس انفارمیشن پلس کمیونیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں ہم اور آپ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو پوری کوشش تو یہی ہوگی کہ مل کر ہم اور آپ بنائیں آپ کے آج کے اس دن کو مزید خوبصورت، مزید یادگار اور نئی نئی گوسپ کے ساتھ بھرپور. سو ڈیئر لسنرز، انتظار کس بات کا ہے؟ اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز نہیں کیا، یا اگر آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے لیکن اسٹل آپ اس کشمکش کا شکار ہیں کہ کیا آیا مجھے اٹھنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے، یا پھر کوئی کام کاج کرنا چاہیے، یا مزید تھوڑی دیر ریسٹ کر لینی چاہیے، سو اٹس دا ٹائم، اٹس دا مومنٹ. آپ ابھی فوراً سے سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیجیے اور آج کے دن کی طرف رواں دواں ہوں. سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا گولز ہیں، کیا پلانس ہیں. سو اگر آپ پہلے 2 سے 3 منٹ میں آج کے دن کے ریلیٹڈ پلاننگ کر لیں گے تو باقی کا پورا دن بہت آسان ہو جائے گا. وہ کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس.

تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ ویل اگر بات کی جائے میوزک کی تو پنجابی اٹس اے ریئلی بیوٹیفل لینگویج اور مجھے ہمیشہ سے پنجابی گانے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کے لیرکس کافی اچھے ہوتے ہیں, پوئٹری کافی حد تک سویٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ٹیون سنتے ہو تو آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے. سو لسنرز اسی طرح کہ آپ بھی مجھے مزے مزے کے ٹریکس بتا سکتے ہیں جو کہ میں شامل کر سکتی ہوں اس شو میں, لیکن فی الحال کے لیے ڈیوا ڈائلاگ میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو ہم آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب اور آپ سبھی سے ملاقات ہوگی کمرشل بریک کے اس پار, اینڈ دین اسٹارٹ کریں گے باقاعدہ آج کے شو کا اور پھر آپ کے ساتھ کریں گی بہت ساری باتیں. سو تب تک کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہنا ہے, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک.

اسی کے ساتھ ہی دیوا ڈائیلاگ کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور بہت مزہ آیا آپ سب سے گپ شپ کر کے, آپ کو اپنی اسٹوری سنا کر اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کی اسٹوریز کو سن کر. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرتے ہیں, کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, انسپریشن ملتی ہے آگے بڑھنے کی اور اپنے شو کو مزید امپروو کرنے کی. سو آج کے شو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. جاتے جاتے ایک بار پھر سے آج کا کوٹ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہمارے آج کے کوٹ یہ کہتے ہیں کہ خود کی ول پاور پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے, خود کو اسٹرانگ بنانا چاہیے, اینڈ سیکنڈلی کہ کبھی بھی اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ڈفرینٹ طرح کی سچویشن تو زندگی میں آتی رہتی ہے, لیکن اصل انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنے آج میں جیتا ہے, نہ کہ اپنے کل کی فکر میں رہتا ہے. سو اسی خوبصورت سی اچھی سی بات کے ساتھ ہی شو کو کرتے ہیں یہیں پر اختتام پذیر. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے. اور اب مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دیں اجازت. جاتے جاتے آپ کے لیے ایک اچھا سا گانا پلے کرتی چلتی ہوں. آپ مجھے بتائیے آپ کو کس طرح کا گانا سننا ہے, تو کچھ ایسا ہی سانگ پلے کر دیتی ہوں آپ سب کے لیے. سو جی لسنرز, مجھے مل چکا ہے یہ گانا, تو یہ میں پلے کرنے جا رہی ہوں. جاتے جاتے آپ اس گانے کو انجوائے کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. فضل 97.1 FM کے ڈیش بورڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیورن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. اور سوری آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی, سو کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے. بٹ بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن آپ کا. اگر دن نہیں اچھا گزر رہا تو میں آپ کے ساتھ مل کر اس دن کو مزید خوبصورت بناؤں گی تاکہ آپ کے دن کی رونقیں جو ہے نا وہ واپس لے کے آ سکوں. اور بتائیے گا جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سے بی کیئرفل احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور گھر بیٹھے بتائیے مجھے سن رہی ہیں میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں, ریسیپی اگر کوئی پوچھنی ہو مجھ سے جو میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہوں تو میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گی, یا پھر اپنی کوئی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہتے ہوں تو میں اس کو بھی شامل کر دوں گی. کرنا بس آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ نے میری اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لینا ہے, نمبر بڑا ہی پیارا ہے 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کو کرنا ہے سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. یا پھر آپ بھی اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, گوگل پر ریسرچ کر سکتے ہیں, کرنا ہے بلکہ ریڈیو فضا .co.uk کے وہاں پر آپ رابطہ کر لیجیے گا. اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ جو لوگ آفیسز کی طرف نکلا ہیں بتائیں گا کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے. اگر آفس میں آدھے ساتھ پڑ چکی ہے باس کی ڈھانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کرنا آپ کو صرف یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھ ہی صرف اور صرف فضا 97.1 FM ہی ہے. اور موسٹلی جو ہے نا وہ صبح سویرے اٹھ کر موڈ خراب ہی ہوتے ہیں, تو موڈ صحیح کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں ٹریک پلے کرتی ہوں. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز ٹریک کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن ان سے جو راز جو میں نے اس چیز کا راز چھپا کے رکھا ہے نا کہ موڈ کو فریش کرنے کے لیے ہمیں ٹریک کو شامل کرنا پڑتا ہے. صبح کوئی ٹریک کسی پیارے کا نام کروانا چاہیں تو کروائیے گا, کوئی پیغام کسی پیارے کا نام کروانا چاہیں تو بھی بتائیے گا, یا پھر کوئی ٹریک اپنے لیے پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. بس ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک شامل کیا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی پروگرام میں شامل ہو کے ٹاپک آپ شامل کروا دیں تو اچھی بات ہے. میں ابھی چند دنوں سے جو ہے نا وہ رینڈملی ٹاپک جو ہے پروگرام میں شامل کر رہی ہوں, کیونکہ جو میسیجز میرے پر ریسیو ہوتے ہیں وہ ان کو پروگرام میں شامل کر کے پھر اسی حوالے سے جو ہے چھوٹی سی انفارمیشن اپنی طرف سے بیچ میں ڈال دیتی ہوں, جتنی اس کے بارے میں انفارمیشن مجھے معلوم ہوتی ہے. پھر کوشش یہ کریں گے پروگرام میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائی جائیں, ایسی ایسی باتیں سمجھائی جائیں جن پہ آپ عمل کریں تو آپ کو فائدہ بھی ہو, کیونکہ پروگرام میں ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن میں جو آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں جتنی بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں وہ آپ کو معلوم ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر بارے میں پتہ ہوتا ہے, نہیں, کبھی کبھار مجھے بھی کسی کئی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, اور کبھی کبھار آپ کو بھی کن چیزوں کسی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. کئی ایسی چیزیں جن سے ہم انجان ہوتے ہیں, سو ہم بتائیں گے آپ کو وہ باتیں جو ہمیں آپ کو نہیں پتہ, اور آپ ہمیں بتائیے گا وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتہ. پروگرام میں آپ نہ صرف میسج کے تھرو بلکہ لائیو کال کے تھرو بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے نا وہ میرے پاس فرمائشیں بھی ہیں ٹریکس کی, ابھی میں روز کے روز جو ہے نا اس طرح فرمائشیں پوری کر نہیں پاتی, کیونکہ باتیں بھی کرنی ہوتی ہے, جتنی فرمائشیں میرے سے پوری ہو سکتی ہیں میں ان کو کر دیتی ہوں. بٹ ابھی جو ہے نا پروگرام ایک چھوٹے سے ٹریک کو شامل کرنے کی میرے پاس چھوٹی سی فرمائش آئی ہے. مسئلہ پتا کیا ہے کہ میں اپنی ڈیلی روٹین میں جو ایکٹیویٹی کرتی ہوں آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتی ہوں, کیونکہ میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً دو گھنٹے کا ہوتا ہے, اور دو گھنٹے کے بعد جو ہے جتنے جو بھی کام میں کرتی ہوں, جو بھی میری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتی ہوں. جو جو چیز میں کرتی ہوں, جو چیز میں سنتی ہوں, جو چیز میں سیکھتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ.
लेकिन दिक्कत ये मैं आ जाती है कि जब मुझे कोई चीज़ ढूंढनी हो ना तब वो मुझे मिलती नहीं, और मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है।

سوال اگر کوئی ٹاپک پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا. اگر آپ کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے لازمی بتا دیجیے گا.

سوال ابھی جو ہے نا چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی جانب. کمرشل بریک سے واپسی پہ آ کر آپ سے ڈیرو گپ شپ بھی کریں گے پروگرام میں, جو چھوٹے چھوٹے میسیجز ہم تک پہنچے ان کو بھی شامل کریں گے. چاندنی جی کی اسپیشلی فرمائش میرے پاس آئی ہے تو میں اس کو پروگرام میں سب سے پہلے ویلکم کر کے اس ٹریک کو شامل کرنا چاہوں گی. بس واپسی پہ آ کر آپ کے تمام میسیجز کا پروگرام میں شامل کروں گی. سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. سو اسٹے ٹیون فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ, ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, ٹیون کر کے رکھنا ہے ریڈیو فضا کو اور ساتھ دینا ہے, ساتھ ہونے کا احساس دلانا ہے. چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانب, ملاقات رہے گی اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے اس بعد.

0: کہ زندگی جوان ہے. بات کچھ اس طرح سے تھی کہ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کرواتے تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. جب بھوکے کسی کو لگے کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ کامیاب ہو رہا ہے تو انسان جو ہے نا وہ جیل سے ہی پتھرا جاتا ہے, تھوڑی سی اس میں حسد آ جاتی ہے. کچھ لوگ دوسروں کی کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھنے لگ جاتے ہیں, اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ نصیب ہی چیز جو ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے. اگر نصیب میں ہوگا تو ہاتھ سے جا کر بھی واپس آ جائے گا. جو لوگ ہر وقت خود کو دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں, مقابلہ کرتے رہتے ہیں, وہ پھر خود سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں پر اس ٹائم پہ آپ کھڑے ہیں پتہ نہیں وہاں پر کوئی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یا کوئی سوچتا ہوگا کہ کاش اس مقام پر میں بھی ہوں. کیونکہ اوپر والے کی ذات نے آپ کو جس مقام پہ رکھا ہوا ہے, جس مقام پہ اس نے آپ کو جگہ دی ہوئی ہے, لوگ اس چیز کو بھی ترستے ہوں گے. کیا آپ کے ساتھ کبھی, مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کامیابی کے بعد لوگوں کا رویہ بدل گیا ہو, یا حسد اور نفرت جو ہے وہ اس میں فرق آیا ہو؟ عموماً جو ہے نا اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے مطلب فائنینشلی اچھے نہیں ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی چلتا نہیں ہے. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ فائنینشلی بہت اچھے ہو جاتے ہیں, تو جب آپ اچھے ہو جاتے ہیں فائنینشلی تو تب لوگوں کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ, مطلب پھر وہ سلام دعا وہ بڑھ جاتی ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ پیسے کی عزت کی جاتی ہے, ایسا آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے یا نہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد جو ہے ان میں ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, اور میرے خیال سے وہ نہیں آنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ رب کی ذات جس کو بھی جس چیز سے نواز دے جو ہے نا, اس کے بعد انسان میں ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے. میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اس کے بندوں کا وسیلہ بن سکوں, اور بے شک جو ہے نا اچھی سوچوں پر ہی صابر, اور اچھی سوچ جو ہے نا وہ آپ کو اچھی طرف لے کے بھی جاتی ہے, کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ کے اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے نا تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی, کیونکہ جو دروازہ آپ کے لیے اس لوگوں نے بند کر دیا ہے وہ آپ کے لیے دوبارہ نہیں کھول سکتا. تو جو دروازہ آپ کے لیے رب نے کھولا نا اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ہر انسان کو آپ کی کامیابی سے خوشی نہیں ہوتی, ایسا ہوتا ہے. عموماً جو ہے میں نے یہ چیزیں نوٹ کیا کہ ہر انسان کو ہماری کامیابی سے خوشی نہیں ہوتی, صرف گھر والے ہوں گے یا پھر کچھ ریلیٹیو, ایسے ریلیٹیو جو آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوں گے یا جو آپ کی جو پیور ہوں گے, جو جن کو آپ کی خوشی سے مطلب ہوگا. کتنا صبر تھا. کچھ لوگ آپ کی محبت نہیں دیکھتے, صرف آپ کی کامیابی دیکھتے ہیں, رائٹ, یہ بھی ہوتا ہے. اور جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے نا تو پھر واہ واہ ہوتی ہے. اور میری اکثر ایسی بحث ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, مجھے کسی نے کہا تھا کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, اور میں نے کہا تھا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, اور مجھے بولتا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ بہت کچھ ہوتا ہے. سو میں نے اس چیز کو مانا کہ ہاں یار پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ پیسے کے بغیر جو ہے آپ کہیں پہ سروائیو نہیں کر پاتے, پیسے کے بغیر آپ کی عزت نہیں کی جاتی. لیکن وہ انسان جو جس کو پتہ ہو کہ نہیں یار پیسہ صرف وقتی ہے, عارضی ہے, ہم نے اس انسان کی عزت کرنی ہے, اس کے ساتھ اچھے سے چلنا ہے, وہ انسان زندگی میں دنیا میں بہت کم رہ چکے ہیں. اور اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس ہے نا تو اس کو سنبھال کے رکھیں, نہ کہ اس کو دوسروں کی باتوں میں آ کر کھونے کی کوشش کر دیں. ہم اکثر جو ہے نا اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لیتے ہیں, اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں. سو جہاں ہم اپنے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں نا وہاں ہم دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچ سکتے ہیں, نہ کہ اپنے بارے میں اچھا سوچ کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا, تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب انسان اپنی توانائی جو ہے نا جواب دینے میں نہیں بلکہ مزید بہتر بننے میں لگا دیتا ہے, اور ایسے ہی ہونا چاہیے میرے خیال میں ہر انسان کو. ابھی کسی کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی, شروع شروع میں نہیں آتی, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان کو خود بہت جو ہے نا عقل آتی ہے, خیال آتا ہے کہ نہیں یار یہ غلطی یہاں پر ہو گئی تھی, تو اس ٹائم پہ اگر نہیں کرتا تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ نفرت کرنے والا انسان جو ہے نا حسد کرنے والا, وہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے, جبکہ کامیاب لوگ اپنے مقصد پر جو ہے نا توجہ رکھتے ہیں. سو اگر کسی کو اچھے رستے پہ چلتا دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کو ایسے مقام پہ جاتا دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو لگے کہ وہاں پر آپ کو بھی ہونا چاہیے, تو मेरे ख्याल में आपको उसे हसद नहीं करनी चाहिए बल्कि मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे हसद या नफरत करता है ना, तो उसका बेहतरीन जवाब बहस नहीं बल्कि अपना अच्छा किरदार, मुसलसल मेहनत और कामयाबी है। याद रखें कि जब आप अपने मकसद को छोड़ के दूसरों की बातों की तरफ जाते हैं ना, तो फिर आप उस तरह से उस चीज़ पर नहीं जा सकते, क्योंकि बुलंद दरख्त पर ही जो है ना सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। एक आपने एक देखा होगा, एक दरख्त, एक पहले बीज बोते हैं, फिर बीज बोने के बाद उसमें से एक दरख्त बनता है, और दरख्त के बाद जो है उस पर फल लगते हैं, और फिर लोग उसी फल को पत्थर मार मार के तोड़ते हैं खाने के लिए। अच्छी चीज़ जो है ना हमेशा झुक के रहती है। उसी के साथ साथ अभी जो है मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ। बाकी गुफ्तगू जो है वो वापसी भी आगे कर लेते हैं। अभी तक के लिए साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा,
1: आपके साथ
0: ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को एंड डैप को।

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام جہاں باتیں بھی ہوں گی، مسکراہٹیں بھی بکھریں گی، یادوں کی خوشبو بھی ہوگی اور زندگی کو خوبصورت بنانے والی باتیں بھی. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت، خوشی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے. اگر آپ اس وقت سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان کرے، اگر دفتر میں ہیں تو آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور اگر گھر میں ہیں تو پیاروں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو ہمیشہ محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں سے آباد رکھے. دوستو، زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. کبھی ہم مصروفیات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں. اس لیے آج کا دن کی شروعات، یہ اختتام، جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے رک کر اللہ رب العزت کا شکر ضرور ادا کیجیے، کیونکہ شکر گزار دل ہمیشہ سکون پاتا ہے. اور جی ہاں، آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہوگا، آپ کی پسندیدہ موسیقی بھی، خوبصورت پیغامات بھی، معلوماتی گفتگو بھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی جو شاید آپ کے دل کو چھو جائیں. اگر آپ کسی اپنے کے نام کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں، یا سالگرہ کی مبارکباد دینی ہو، کسی دوست کو سلام کہنا ہو، یا کسی گانے کی فرمائش کرنی ہو، تو ہمارے واٹس ایپ نمبرز پر ابھی اپنا پیغام بھیجیے، ہو سکتا ہے اگلا پیغام آپ ہی کا ہو. پیغامات بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے، 0115-7100971. اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ ابھی پیغام بھیجیے. چلیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ایک خوبصورت سوچ کے ساتھ. سوچئے کہ جو انسان دوسروں کی آسانی کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. دوستو، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی مدد شاید کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کی چھوٹی سی مشکل آسان کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ یا کسی تھوڑی سی رہنمائی، یہ سب دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے، دنیا میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ دوسروں کے لیے مشکلات. اچھا دوستو، اب وقت ہو گیا ایک خوبصورت نغمے کا. موسیقی کے اس مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ مزید دلچسپ باتوں، آپ کے پیغامات اور خوبصورت یادوں کے ساتھ. سنیے گا فضا 97.1 FM.

دوسرا پیغام شامل کرتے ہیں. یہ پیغام آیا ہے لاہور سے سارا کی طرف سے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو سلام بھیجنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں خوش رہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سارا بہت خوبصورت پیغام, اللہ تعالیٰ آپ کی دوستیوں میں محبت اور برکت عطا فرمائے. تیسرا پیغام آیا ہے, یہ پیغام ہے میرپور آزاد کشمیر سے عائشہ کی طرف سے کہ میری تمام سہیلیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور میری طرف سے خوبصورت پرانا گانا سنوا دیجیے. اچھا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے, آپ کو کامیابیوں سے نوازے. ایک اور سانگ پلے کرتے ہیں, سنتے رہیے فضا 97.1 FM, کیونکہ فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کریں گے, یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو نہیں کیا تو ابھی ہی فالو کر لیجئے. ٹک ٹاک پہ جا کے لکھیے فضا 97.1 ایف ایم ریڈیو فضا, ایسے ہی یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام اور فیس بک پہ, کیونکہ فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو ہے. ایپ یوز کرنے کے لیے پلے اسٹور ایپ اسٹور پہ جائیے, اپنا پسندیدہ ریڈیو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 ٹیپ کیجیے. اور انجوائے کیجیے خوبصورت میوزک, انٹرٹینمنٹ, مفید باتیں اور بااثر گفتگو. اس وقت ہمارے سامنے 90s کے گانوں کی کوئی پلے لسٹ موجود ہے, ہم وہ پلے کریں گے. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.

ویلکم بیک. مختلف پیغامات، خوبصورت پیغامات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. پیغامات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک خوبصورت پیغام آیا گجرات سے علی حسن کی طرف سے، کہتے ہیں کہ میری والدہ آج پہلی بار آپ کا پروگرام سن رہی ہیں، ان کے لیے خوبصورت گانا اور دعا کیجیے اللہ انہیں ہمیشہ صحت مند رکھے. علی حسن آپ کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو لمبی صحت مند اور خوشحال زندگی عطا فرمائے. ایک اور پیغام آیا ہے میرپور آزاد کشمیر سے سدرا کی طرف سے، کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہوں لیکن آپ کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ سنے، ہماری طرف سے سب سننے والوں کو سلام. ویسے تو یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ میرپور آزاد کشمیر میں میرے خیال سے انٹرنیٹ نہیں چل رہا. خیر بہت شکریہ سدرا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے علم میں برکت، امتحان میں کامیابی اور زندگی میں آسانی عطا فرمائے. دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد نہ کریں بلکہ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے انہیں دیا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہر انسان کا وقت مختلف ہوتا ہے، اس لیے مایوسی کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی. دوستو وقت ہو گیا خوبصورت نغمے کا، لیکن اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے ایک دلچسپ پہچانی آواز سیگمنٹ، جس میں آپ کو ایک مشہور شخصیت کی آواز سے جملہ سنایا جائے گا اور صحیح جواب دینے والے سامعین کا نام پروگرام میں شامل کیا جائے گا. تو کہیں مت جائیے، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. موسیقی کا سلسلہ تھوڑا طویل ہو جائے گا، اس لیے کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

0: ویلکم بیک دوستوں, بہت سارے پیغامات وہ موصول ہوئے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کس نے صحیح جواب دیا. پہلا پیغام آیا ہے ظلم سے حمزہ کی طرف سے, کہتے ہیں بھائی میرے خیال میں یہ آواز سابق کرکٹر وسیم اکرم صاحب کی ہے. حمزہ بھائی پروگرام کا میں حصہ لینے کا بہت شکریہ, لیکن افسوس کہ آپ کا جواب درست نہیں. دوسرا پیغام آیا ہے میرپور سے دوبارہ, یہ عائشہ کی طرف سے, کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آواز کاشف ضمیر کی ہے. عائشہ آپ کا بھی بہت شکریہ, لیکن یہ جواب بھی درست نہیں. تیسرا پیغام آیا ہے دینا سے ارسلان کی طرف سے, کہتے ہیں یہ آواز جنید جمشید مرحوم کی ہے, بلکہ یہ جواب بھی درست نہیں. بہت ہی آسان سیگمنٹ تھا آواز پہچانیے کا, آپ بھی اپنے جوابات ارسال کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو. ایک اور پیغام آیا فاطمہ کراچی سے, وہ کہتی ہیں کہ یہ آواز فخر پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی ہے. آپ کا جواب بالکل درست, بالکل یہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کا ایک حصہ تھا. اگر آپ بھی اگلے سیگمنٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کیونکہ اگلی بار آواز شاید زیادہ مشکل ہو لیکن دلچسپ بھی مزید ہوگا. اب چلتے ہیں خوبصورت نغمے کی طرف, صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر, سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.
1: Coke Studio Season 9.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. ویلکم بیک تمام سامعین کو محبت بھر سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کی ذات زندگی میں اہمیت کا حامل ہے.

دیکھتے ہی دیکھتے پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. سامعین کرام, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. امید ہے آپ ہماری باتوں, خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا. یاد رکھیے, ہمیں زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے, اپنے والدین کی قدر کریں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور جہاں بھی رہیں محبت, اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں, کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں. جانے سے پہلے ایک ری مکس سپر ہٹ سانگ سنتے جائیے. فضا 97.1 FM کو عظیم سماعتوں کی نظر آپ کے کرتا ہے.

سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. امید ہے کہ ہماری باتوں، خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے ہمارے دن کو، آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا. یاد رکھیے، زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامن رکھیے، اپنے والدین کی قدر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں بھی رہیں محبت، اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں، کیونکہ یہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں. آقا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئی باتوں، نئے موضوعات، خوبصورت گیتوں اور آپ ہی کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد اجافہ حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت، خوشیاں اور آسانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

اپنے تمام نیو لسنرز جو اس وقت میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے جس بھی زندگی کے جس بھی سفر پہ گامزن ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کا سفر اچھا گزرے اور اگر آپ اس وقت آفس سے گھر لوٹے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا اور اگر اس وقت آپ گھر جا رہے ہیں تو ہیو اے سیف ڈرائیو. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ٹاپک تھا کہ استاد آپ کو کس نے بنایا. کیا جس نے آپ کو کتابیں پڑھنا سکھائیں وہ استاد ہے آپ کی نظر میں یا جس نے آپ کو زندگی سکھائی؟ ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز کا بھی سلسلہ جاری ہے اور میسیجز کے میں کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے ہونے کا احساس دیتے ہیں اور آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں کچھ دیر کے لیے میسیجز کریں اور میں ان میسیجز کا احترام کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ایک آرجے کے لیے اس سے بڑھ کر ایک خوشی کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور وقت ہی وہ چیز ہے جو ہر ایک انسان کے پاس نہیں ہوتا اور ہم اپنی زندگی کے ان مشکلات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کچھ ایسی چیزیں نکالنے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کافی سارے لسنر نے کچھ بات میری کوئی ایسی اپنے ذہن میں ڈالی ہوگی کہ جس میں آپ ریگولر ہمیں سنتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں اور وقت وہ جو اپنی زندگی کے لیے نکالتے ہیں اپنے مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نکالتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, یہ بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ کچھ بندوں کو ریڈیو سننا بہت پسند ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے وہ سنتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوتے ہیں کہ انفارمیشن کے لیے سنتے ہیں یا جسٹ ویسے جا رہے تو آن کر دیا ریڈیو. کچھ لوگ اس کو اسپیشلی ایک مشغلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ بجائے فون یوز کرنے کے ریڈیو سنتے ہیں, ابھی بھی ریڈیو سنتے ہیں جبکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ریڈیو جو اب تقریباً میں کہتا ہوں کہ ہماری ایشین کنٹری میں تو اب بہت ہی کم لیول پر سنا جاتا ہے جبکہ میں نے یو کے میں اس چیز کا زیادہ کریز دیکھا ہے. اچھا جی, میسیجز شامل کرتے ہیں اور میسیجز کا سلسلہ جاری ہے اور سب سے پہلے کس کا میسیج آئے گا اور وہ لکیسٹ پرسن ہیں عثمان فرام برمنگھم. آپ کہتے ہیں کہ میری امی میرے پہلی استاد ہیں اور انہوں نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھاؤ کیونکہ الفاظ کی زخم بہت دیر سے بڑھتے ہیں. جی بالکل, آپ کی زبان ہی وہ چیز ہے کہ اگر زبان سے نکلی جو بھی بات ہو وہ اس کو کوشش کیا کریں کہ ایک ایسی بات کی جائے کہ جس میں دوسرے کا دل نہ دکھے کیونکہ دل ہی وہ چیز ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ جڑا نہیں کرتا.

یہ نیکسٹ میسیج شامل کروں گا. نیکسٹ میسیج ہے عائشہ فرام لنڈن. اور عائشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری بھی یہ آپ ریگولر نسلنٹ بن گئی ہیں اور یہ ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دیتی ہیں, اور میں آپ کو اسپیشلی تھینک کہنا چاہوں گا, اور میں ایک سانگ بھی آپ کے لیے اسپیشل ڈیڈیکیشن کے طور پر چلاؤں گا. اور اگر آپ کی کوئی اسپیشل فرمائش ہے عائشہ تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے, کیونکہ آپ ریگولر لسنر, تو ریگولر لسنر ہی ہماری جان ہے. خیر, آپ کا میسیج بھی شامل کرتے ہیں, اور میسیج یہ لکھتی ہیں کہ مجھے زندگی نے یہ سکھایا کہ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی, صبر کرنے والا آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے. جی بالکل, صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کوئی بھی, اگر آپ کو کسی کام کرنے میں ناکامی ہو رہی ہے یا آپ کو مشکل کوئی کام کرنے میں پیش آ رہی ہے, تو اگر آپ وہ صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ آخر کار کامیابی مل جاتی ہے. چاہے آپ کو وہ کامیابی آپ کو کچھ دیر بعد ملے, مگر آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے. اور میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کامیاب ہونے کے تین اصول ہونے چاہیے, خود سے وعدہ, محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ. جی بالکل, خود سے وعدہ کیا جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں یہ کام کروں گا, اور ہر ناممکن کام کو آپ ممکن کر سکتے ہیں, اور اس میں محنت چاہیے. اور محنت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ محنت آپ کو کرنی ہوگی, اور اس کے لیے محنت میں کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اس کام میں کانسسٹنسی رکھنی چاہیے, اور آپ کو مضبوط ارادے رکھنے چاہیے. مضبوط ارادے آپ کو ہی موٹیویٹ کریں گے اس چیز پہ کہ آپ کو ہمیشہ وہ چیز یہ نہ محسوس ہونے دے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں, آپ کو یہ ہمیشہ یہ محسوس ہو کہ کچھ بہتر ہوا اس سے.

اچھا ایک اور میسیج شامل کریں گے کہ ایک ارجن فرام انڈیا, اور ارجن لکھتے ہیں کہ ایک اجنبی نے میری مشکل وقت میں مدد کی اور کہا کہ جب موقع ملے تو کسی اور کی مدد کرنا, جب میں آج بھی اس بات پر عمل کرتا ہوں. جی بالکل ارجن, آپ کا تھینک یو اسپیشلی فار اپ کمنگ اینڈ میسیجز. جی بالکل ارجن, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے ہمارے اس شو کی زینت بنے اور آپ نے اپنے ہونے کا احساس دیا, اور آپ نے جو بات کی وہ بہت ہی بڑی بات کر دی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لسنر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک اجنبی بندہ ایسی کیا چیز کرتا ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لسنرز کو مثال ہو کہ ان کو بھی آپ یاد ہے جی ہاں یہ ایک بندہ تھا, یہ فلاں جگہ پہ مجھے ملا تھا, اس نے یہ بات کہی تھی. تو بظاہر بندے کو وہی بات ہے کہ بظاہر بندے کو وہ چیز ہوئی ہوتی اس کے ساتھ, پر اس کو یاد نہیں ہوتا. جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی, واقعی یہ بات ہوئی تھی. اور ان کی بات سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیشہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی بھی یہ بات کہتا ہے کہ مشکل وقت میں مدد کرو, تو ہمیشہ آپ کو جو بھی جس میں جگہ بھی روڈ پہ اگر کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ جس میں آپ کو لگے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے, تو بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے. جس طرح کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ سگنلس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ایسے اولڈ ایج انکلز آنٹیز ہوتی ہیں جو ایزیلی سڑک پار نہیں جلدی میں کر سکتی, تو ان کا کوشش کیا کریں ہاتھ پکڑ کر ان کو سڑک پار کروائی جائے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویسے بھی اگر کسی جگہ کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جس طرح کوئی چیز سڑک پر پڑی ہے, اور اس کو سائڈ کرنا بھی ایک اچھی چیز ہے, اور ایک میں کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھی چیز ہے.